Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari dingeris,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam invocati sunt, Domine non sum dignus, ut in tres septectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.